0: US restarts war.
1: אני לא יודעת אם הרפובליקה האסלאמית באמת אימה, מה שיש לנו זה הדלפות ל-Financial Times. כאשר יש הדלפות לכלי תקשורת אחד, אני שואלת מה המטרה בהדלפה הזאת, והמטרה היא כמובן לאיים וליצור שוב דעת קהל נגד ארצות הברית ונגד המלחמה, כדי שהאירופים יגידו אל תילחמו ברפובליקה האסלאמית.
2: النزاع الدائر في الخليج العربي قد يقترب فجأة من أوروبا وخصوصا من قبرص التي تقع على بعد مئات الكيلومترات من شواطئ البحر المتوسط وتستضيف قواعد بريطانية ما يثير خشية السكان الذين لم يعتادوا على مواجهة مثل هذه المخاوف خلافا للإسرائيليين
3: لأنه كإسرائيليين הדברים האלה פחות משפיעים עלינו, כי גרים זה קצת פחות נפוץ.
4: אירופה זה אחרת, הם פה לא רגילים לזה, הם חוששים מאוד, הקפריסאים עצמם מאוד חוששים. אם איראן יחליטו לטווח אותם, אני באופן אישי יהיה מאוד מאוד מרוצה מזה, משום שזה תקיפה כנגד בריטניה מצד אחד, וכנגד אירופה.
2: وترامب يواصل التهديد في ظل تراجع التأييد الأمريكي له لتحقيق تطلعاته العسكرية.
5: The pressure on the president in terms of midterms and also the oil and gas prices spiking will keep him from conducting military operations.
2: والخشية في قبرص من الحرب تمس قطاع السياحة حيث انخفضت أسعار النزول في الفنادق في أشهر الصيف بحوالي 4% مقارنة بالعام الماضي على خلف תראג'ו אל חוג'זאתי חשייתן מן אל-חרב.
4: התיירות המרכזית היום בקפריסין זה תיירות של ישראלים.
2: وفي الوقت الذي يتردد فيه الأوروبيون بزيارة قبرص فإن رحلات الطيران الإسرائيلية مليئة والتهديدات الإيرانية لم تغير من إقبال الإسرائيليين على قبرص
6: بمية شيء من دبر لا يقول أفخير الإسرائيليين بتخلوا يومين أمورفين كالي الآخرين يفجر بأوروبا يفجر بيعدي نوفش كالي الآخرين אנחנו לא רואים שום שינוי ביקושים, שום ירידה, ובטח ובטח שלא ביטולים. ישראלים לא חוששים שיש איומים על ישראל, בטח ובטח שלא יחששו איומים כלליים כאלו ואחרים.
4: מה שהולך בשדה תעופה בלרנקה זה לא יאומן. אני כמעט כל יום שם, עשרות טיסות מישראל, כל השדה מדבר עברית. את הולכת לקניון במטרופוליס בלרנקה, את שומעת רק עברית.
2: إيران يمكنها إعداد سيناريوهات وأوروبا يمكنها الاستعداد لها ولكن الأمر منوط أولا وأخيرا بما سيقرره الرئيس ترامب
7: وإلى موضوع آخر من ملاحقة مسن متزوج من 9 نساء في رهط إلى اعتقال عريس في المطار فور عودته من شهر العسل الشرطة تشدد قبضتها على ظاهرة تعدد الزوجات في النقب تقرير مراسلنا سالم أبو جامع